Još jednom srdačan pozdrav i dobro jutro cijenjeni slušaoci. Vi pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. To možete učiniti sve do 9:30. Sa vama su ovog jutra Milan Nautović i kolegica Anela Kešetović. Ovo je obično vrijeme kada vam donosimo pregled servisnih informacija za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušen 6 puta. Evidentirano je 10 krivičnih djela, a dogodilo se 9 saobraćajnih nesreća. U saobraćajnim nesrećama 6 osoba je lakše povrijeđeno, a za 4 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježeno je i 5 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla saznajemo da su građanima pružene 192 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 3 tehničke intervencije. Gasili su i 2 požara u naselju Kojišino gdje je gorila divlja deponija, a u blizini jezera Kop, Šički Brod gorila je vikendica. Nije bilo povrijeđenih. Uredno je vodosnabdjevanje grada, saopštavaju iz vodovoda i kanalizacije Tuzla. Također odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu.

0: osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Javni red i mir je narušen 6 puta. Evidentirano je 10 krivičnih djela, a dogodilo se 9 saobraćajnih nesreća. U saobraćajnim nesrećama 6 osoba je lakše povrijeđeno, a za 4 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježeno je i 5 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla saznajemo da su građanima pružene 192 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 3 tehničke intervencije. Gasili su i 2 požara u naselju Kojišino, gdje je gorila divlja deponija, a u blizini jezera Kop, Šički brod, gorila je vikend.

vikendica, nije bilo povrijeđenih. Uredno je vodosnabdjevanje grada, saopštavaju iz vodovoda i kanalizacije Tuzla. Također odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu.

Stanovnike Hercegovine rano jutros probudilo je kratkotrajno podrhtavanje tla nakon što je u blizini Mostara registrovan slabiji potres. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, potres je zabilježen u 4 sata i 27 minuta, a njegova magnituda iznosila je 2,5 stepena po Richteru. Seizmološki podaci pokazuju da je zemljotres nastao na dubini od oko 11 km, dok je epicentar lociran približno 8 km sjeveroistočno od Mostara, odnosno oko 64 km jugozapadno od Sarajeva.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 95. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora za projekte iz oblasti nauke u okviru 4 programa za koje je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdvojilo skoro 600.000 maraka. Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona danas razmatra prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, potom izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća Spreča.

Misli da pravo na subvencioniranje ostvaruju određene kategorije stanovništva sa najnižim primanjima, penzioneri s minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi i Centara za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluka o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti u primjeni je od 2011. godine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala. Zmajevi su u San Francisco poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su snovi osmini finala prekinuti, naši reprezentativci se ipak u domovinu vraćaju uzdignute glave i sa statusom heroja nacije nakon što su napravili najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog nogometa. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru igra uzvratni meč protiv Turske, lidera grupe C. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku kvalifikacija. Sudije večerašnjeg meča su Antonio Conde iz Španije, Darius Zapoljski iz Poljske, Ritvars Hamsteins iz Latvije, dok je delegat Fernando Garson iz Španije.

Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari biće ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 95. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka Česma, Budak, Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina.

selekcija Bosne i Hercegovine večeras u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru igra uzvratni meč protiv Turske, lidera grupe C. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku kvalifikacija, a prvi međusobni susret u okviru ovih kvalifikacija, koji je igran 27. novembra prošle godine, Turska je u Istanbulu dobila s 93:71. Bio je to meč u kojem je na klupi bosansko-hercegovačkog tima debitovao selektor Dario Đerđa, a najefikasniji u timu Turske bio je rođeni Zeničanin Tarik Biberović s 20 poena, dok je u bosansko-hercegovačkom timu sa 18 poena najefikasniji bio Amar Alibegović, čiji su roditelji iz Zenice, gdje se i igra večerašnji meč.